Yɛbɛdu bɛyɛbɛbɔ pakma kaa yɛabɛyi ma yɛ sande biɛ bɛ kaa no so ɛmnam sɛ yɛasi wɔ lamfil hɔnom no ama ɔnam ntumi mba ɛno sɛ ahɔ no yie no so kaa no saa sɛe yipue twom na yɛ birbia nsi deɛ saa na ɛbɛyɛ no yɛbɛka sɛ obiama obia mfa bɔla mba ha bi bcause deɛ ɛbɛ na yɛbɛkwan na ɛbɛgu nti yɛntumi nkyena sɛ ma bɛgua ha nyinaa